svirí radio, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

35. Управител и главен и отговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
7: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Charlotte Carding, The Way We Touch.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. 7 во 7. 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
6: Добро утро, мило ми е што повторно сте на фреквенциите на Антена. Јас сум Антонио, сутринската програма, како и секој работен ден, од овој момент па се до 9 часот. Прво го имаме првиот половина час, 7 во 7, со најголемите хитови на овие фреквенции. Започавме со Powerplay хитот, ќе продолжиме со Крик Дејвид.

Банджо и Riptide, одличен хит на овие фреквенции, слушна ти во утринската програма на Антена во првиот половина час, што си го нарекуваме 7 во 7, комбинација од хитови од различни временски периоди и различни жанови. Пред Банджо измина и Оливија Дин, а стартуваме со Крик Дейвид, со што продолжуваме. The Weeknd го слушаме со In Your Eyes, Сабрина Карпентер ке ја слушаме со Tears, ама пред се до тоа, ајде да слушнеме Саманта Мамба, се подсетуваме на

0: 7 v 7. 7 v 7. 7 super hitovi za početok na denat.
1: Točno je 7 časot i 30 minuti.
2: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
3: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
4: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: 18. мај до 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: Само 17 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува промени во облачно време со повремени врнежи од дошт, локално проследени со грмежи. На места ќе биде нестабилно со порен дошт, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ке дува засилен низ поврзарието, повремено силен ветер од северен правец со над 60 км на час. Денес температурата со максимум до 28 степен во Скопје до 27. Во следните денови, поточно за време на викендот, повторно не очекува стабилно време. Нешто свежо за разлика од претходните денови оваа недела, но од понеделник ќе се задржи повторно стабилно време и температурите ќе бидат во пораз. Би требало да одиме кон 33-34 степени како се ближи крајот на следната работна недела, но да видиме, да не предвидуваме што од сега. Што се однесува до сообраќајот, ово утро се одува непречено по претежно влажни коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ово утро е умерен и во ова облачно утро. Утринското возење на Антена заедно со Рехау продолжуваме со одлична музика. Јас Антонио останувам со вас се до 9 часот. Да видиме што имаме следно. Harry Styles ке го слушаме со Dance No More. Tame Impala и Jenny следуваат, но претходно еден голем хит од Антена хит парада, Chuck the Money на Стивен Санчес.

Harry Styles со Dance No More. Некој предвидува дека оваа песна дури ќе биде номинирана и за Греми. Јас мислам дека видеото треба дефинитивно да земе некоја награда. Ако не сте го погледнале, задолжително одете на YouTube и погледнете го Dance No More, Harry Styles, утринското возење заедно со Рехау. Иако имаме денес малку повеќе есенско време, според официјалните податоци од службата за климатски промени Коперник во Европската Унија, веќе 2026 година се покажува како доста топла година. Например, изминатиот месец мај бил официјално вториот најтопол месец откако се води евиденција. Наводно температурите биле повисоки за 1,42 степени Целзиусови, што значи тренот на затоплување на нашата планета продолжува. Овој екстремен топлотен бран донесе доста силни, интензивни горештини низ Европа, кои дојдоа доста рано во сезоната. Во земји како Франција, Велика Британија, Португалија, Ирска се поставија нови рекорди за мајски температури, додека истовремено делови од Турција, Бугарија и Молдавија се бореа со разорни поплави. Се смета дека ова е ефект на така наречената стакленичка градина, но и на временскиот феномен Ел Ниньо, кој не знам, мислам дека милион пати го спомнав изминативе неколку недели. Научниците предупредуваат дека овој феномен ќе се интензивира во следните месеци, значи почнувајќи од крајот на јуни, јули, август, па се до ноември, што значи дека може да очекуваме уште по-екстремни временски услови во текот на оваа година. А веќе спомнав дека може би не следната недела, но седмицата потоа, веројатно температурите и кај нас ќе одат некаде на кај 34-35 степени. Да видиме што ќе се случува. Ние продолжуваме со одлична музика, посвежиот викенд е пред нас, одлично за слушање добра музика, како на пример она што е сместано на Антена Хит Парада. На последното одбривање на првото место беше Charlie Gier со My Madonna, а меѓу првите 10 се најдоа и Гинтон и Сезарија Евора со Ангола. Подсетување на овие две песни како најава за најновото одбривање што следува веќе утре од 14 часот.

0: Актуелен број еден антина хит парада Чарли Джиер со Мај Мадона како најава за најновото одбројување што следува веќе утре од 14 часот. Овде крајот на првиот час од утринската програма, се слушаме и посум, а за крај нови час...
1: Комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверите го новиот систем Артево од Рехау. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
6: На место број 1, оваа недела во Америка.
7: На место број 1, оваа недела во Европа.
6: Drake.

0: ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
9: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
12: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
4: Летен режим, вклучен. ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM летен роман што потсетува на важноста од заштита од сонцето. DM, тука сум човек, тука купувам.
14: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
15: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева.
16: Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
7: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
8: Sorry, what is the Wi-Fi password?
9: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
10: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
11: There is a difference from the other stations.
12: They're just spending electricity.
11: We play today's best music. This is Antenna 5.
12: This is Antenna 5.
11: Macedonia's number one hit music station.

Kate Did I Made You Love Me, новиот сингл на Ариана Гранде. Колку почесто ја слушам оваа песна, некако ми влегува во уво. Ја слушаме во вториот час од утринската програма. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот во ова пред викенд издание на утринската програма. А од вчера конечно започна светското фудбалско првенство. Толку многу зборувавме, конечно стартот е тука. Над 100 надпревари ќе се гледаат во рок од еден месец, ќе биде интересно. А фудбалското првенство обичаено не е само фестивал на спортот, тоа е и огромна модна писта. Феноменот на тунелско пристигнување, каде што фудбалерите се појавуваат пред камерите пред почетокот на натпреварите, тоа е еден од најважните моменти за брендирање, најважните моменти за спонзорите. Модните куќи денес се борат за вниманието на светската јавност преку соработка со најголемите фудбалски имиња, затоа што нели тие се пред нашите очи и се најдобра реклама, подвижна реклама. Еве кои брендови ги облекуваат некои од најпознатите репрезентации оваа година. Француската репрезентација е со Nike. Nike направи потек што го привлече целото внимание, задржувајќи се со луксузниот бренд Jacques Mees. Капсулната колекција од кошули, шорцеви, јакни и тренерки ја слави врската меѓу модата и фудбалот. Англиската репрезентација е во обид да ја освои помладата Gen Z генерација, така што се здружи повторно со Nike. Nike со Palace Skateboards. Оваа колекција спојува фудбалската традиција со уличната култура на Лондон. Покрај ова тимот продолжува и со своето партнерство со Marks & Spencer за поформалните прилики. А репрезентацијата на Шпанија се одлучи за тивкиот луксус преку соработката со реномираната куќа Луеве под креативната палка на Джонатан Андерсон. Ова е нивно прво големо спортско партнерство кое ќе трае се до 2030 година. Јапонските фудбалери пак остануваат верни на традицијата и британскиот бренд Dunhill, со кој соработуваат веќе 25 години. Португалците се фокусираат на функционалноста со брендот Sacor Brothers, развивајќи облека од технички ткани.

засвечените од дела пак тимот го избра Hugo Boss, а канадскиот тим пак се поврзува со глобалното влијание на раперот Drake преку неговиот бренд Никота. Значи, Drake се нашол добра сделка. Тоа се однесува на спортските гардероби, додека за класичните одела соработуваат со Samuelson. Светското фудбалско првенство едноставно покажува дека фудбалот и модата се повеќе од кога било испреплетени, додека на теренот се води битка за титулата, надвор од него се води битка за видливост во ерата на социјалните мрежи. Тоа е битно, да се сликнат фудбалерите и тоа да стане вирално, тоа барем за брендовите е најдобрата реклама.

0: Latin Dub. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии. LPG Tesla Former, Endosfera, Nuerotide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it?
2: Точно е 8 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор, Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на антена.
10: Уште стануваме само на 17 степени овде во центарот на Скопје. Денес преку цел да не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дошт, локално проследени со грмежи, наместа ќе биде нестабилно со пореден душ, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град ќе дува засилен низ поврдаријето повремено силен ветер од северен правец со над 60 км на час. Температурата до 28 степен во Скопје до 27. За време на викендот ќе биде постабилно времето, но и посвежо. Од понеделник ќе се задржи стабилно време, а температурите повторно ќе бидат во пораст. Утринава сообраќајот се одвива по влажни коловози, надвор од градските средини сообраќајот е умерен. И пред крај на денешната утринска програма слушаме нешто најново, кога веќе цело време зборуваме за фудбалот, слушаме една фудбалска песна што премиерно беше презентирана овде на антена вчера, соработката меѓу Major Lazer и Нели Фуртадо, No Place Like Home од албумот на FIFA. Но претходно ајде да се вратиме назад во времето со два бонус естерплей хитови, две песни кои што баш добро ќе не воведат во викендот. Следува Britney Spears со I'm a Slave for You. Предходно Get Busy од 2003. Ова е Sean Paul.
8: Антена 5. Бонус. Yesterplay.

Издаден е цел албум со навивачки фудбалски песни, спонзориран од FIFA. На него една од песните No Place Like Home, на соработката меѓу Major Lazer, Нили Фуртадо и Давидо. И супер звучат за крај на утринската програма за денес. Гледайте фудбал, уживајте во викендот, се слушаме повторно утре со најновата антена хит парада од 14 часот.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 9 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халк Банк. Важни се луѓето. 1, 2, 3.
5: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиш тип. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
6: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
7: Embly. Moral victory. No

0: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
3: А сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Во Истанбул денеска ќе се одржи бизнес форум посветен на јакнење на европските врски и промоција на инвестицијските потенцијали на Република Северна Македонија пред турската деловна заедница. Форумот се организира во рамки на проектот промоција на мапа за инвестирање. На настанот е најавен учество на премиерот на владата на Република Северна Македонија Христијан Мицкоски, кој ќе предводи владина делегација составена од ресорни министри од економската, енергетската и инфраструктурната област. Една од работите што ми се многу важни и како председател на собранието и како пратеник и како граѓанин на оваа држава е да го подигнеме достоинството на собранието и на институцијата пратеник, изјави вчера председателот на собранието Африм Каши. Во однос на ниското ниво на доверба во собранието што годинава според Институтот за демократија изнесува 2,7%, како и загрежувачкото уверување дека пратениците повеќе ги застапуваат сопствените партиски интереси отколку интересите на граѓаните, Каши рече дека се свесни за оваа перцепција и оти за подобрување на состојбите треба да придонесат сите. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп изрази оптимистички став за договорот за новиот нацрт договор со Иран, соопшти кабинетот на Нетанјаху. Во соопштението се наведува дека во разговорот станало збор за новиот меморандум за разбирање со Иран во врска со стапувањето во преговори, пренесува Times of Israel. Денес се очекува променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дошт, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со порен дошт, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ќе дува засилен низ повредарието повремено силен ветер од северен правец со брзина од над 60 км на час. Денес температурата до 27 степен. Во следните денови времето ќе биде стабилно, во деновите од викендот посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Билковски. Антена 5, 12 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш.

0: само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ. Антена

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Иво лето, Иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас, среќен роден ден, Ананас!
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: I heard what you said.

Добро утро и добре дојдовте во официјално последното издание на музичкото утро за оваа работна недела. Вака така стигнавме до петок, денес 12 јуни. Супер расположени, иако е посвежо денес во центарот на Скопје, утринава, односно во текот на ноќта имаше врнежи од дожд, кој што условија и пад на температурата, променливо облачно и посвежо ќе биде денес во текот на целиот ден, повремено со врнежи од дожд, локално проследено со невреме и појава на град. 27 е максималната температура за денес и ова нема да ни потрае, затоа што во текот на викендот можно е, односно ќе ни биде стабилно времето, но температурите ќе ни бидат вака посвежи. Сабота, недела, од понеделник целосна стабилизација и покачување на дневните температури.

0: Latin Dub.
1: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Мак хитс на антена. Ху

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 9 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint S.

0: дека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен. Од 12 до 14 јуни. Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 12 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Битлз се пристегнуваат во Аделаида, Австралија, каде се поздравени од 250.000 обожаватели, најголема толпа што некогаш ја пречекала групата. Обожавателите блокирале рута долга 16 км од аеродромот до центарот на градот. Уште нешто поврзано со Битлз е на истиот овој ден, следната 65-та добиваат титула членови на кралскиот ред од британската кралица. Во 76-та The Warzels го добиваат

Pridem po Britanije na denešen den The Wurzels so Combine Harvester. Во 89-та во Грейсленд отворен е музеот Елвис Присли. Музеот содржи над 30 возила што била во собственост на Присли, вклучувајќи го и неговиот розов Кадилак и неколку мотоцикли Харли Дејвидсон. Во 82-та Адам Енд го добива третиот и последен британски бренд со Goody Two Shoes.

Българските бройден за Adamant Glitzy Shoes. Во 2000-та Шине Доконор јавно открива дека е лесбика. За американски магазин изјавува дека излегувала со момчиња затоа што не е било пријатно што е гей. Во 41-ва нови ден роден е Rich Priest.

си Лавиза Лоран по повод рождения на вокалиста Елвис Присли. Во 2003-та Ван Морисон, Queen, Little Richard и Фил Колинс во Нью-Йорк се вклучени во Hall of Fame за текстописци. Во 79-та родена е шведската пеачка Робин Карлсон, еве со британскиот број 1 With Every Heartbeat.

модерка Даша Жукова се известува дека и биле исплатени 1 милион фунти за настапот. Музичкиот време полв ке го завршиме со I Can Help Falling In Love With You, песна со која на денешен ден 93-та UB40 го добиваат третиот британски број 1.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Sinoć je sa natprevar među Meksiko i Južna Afrika na veličanstvenijota stadion Ацтека во Мексико Сити. Навовидниот натпревар му предходеше и церемонија на свечиното отварање, беше поделена на 4 дела со настапи на бројној латиноамерикански предсе музички звезди, а најголем ентузијазам кај приближно 85.000

игра, појавувањето на колумбиската поп звезда Шакира. Пред почетокот на надпреварот на набивачите им се обрати познатата мексиканска актерка Селма Хајек, потоа познатиот италијански тенор Андреа Бочели и американската пејачка од корејско потекло AI, ја завршија церемонијата со своите настапи. А инаку што се однесува до резултатот, кој победи вчера, се разбира, мексиканската репрезентација, ја совлада Јужна Африка со

Iron with Comb е еден од оние актуелни денскитови кои што често ги слушаме во утринскиот дел од програмата на Антена. Would You Still Love Me? Некаде пред крајот на денешното дружење во музичкото утро следува World of Music. Друштво од центарот на Скопје ќе ни прави Дени. Најголемите хитови на радио ќе продолжат. Сосема за крај еден апсолутен хит од 2025-та, Shao So Sunrise.

0: Radio on 105 FM. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 10 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

својата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска во Истанбул ќе учествува и ќе се обрати на бизнис форумот Северна Македонија Турција. Форумот, како што соопшти министерството, организиран од владите на двете земји, ќе ги обедини представниците на институциите на највисоко ниво и бизнис заедниците од двете држави со цел унапредување на економската и трговската соработка, привлекување инвестиции и отворање нови можности и партнерства. На пленарна седница Венецијанската комисија на Советот на Европа денеска треба да го потврди итното мислење за промените во судски закони во Србија. Председателката на Собранието на Србија Ана Брнабич го најави своето учество на седницата. На 24 април Венецијанската комисија, советодавно тело на Советот на Европа за уставни прашања, објави итно мислење за измените на 5 закони што го регулираат судството и јавното обвинителство во Србија и даде 7 клучни препораки за отстранување на недостатоците што ги подкопуваат механизмите за заштита на автономијата на јавното обвинителство и независноста на судството. Мексиканската председателка Клаудија Шејбаум извлече позитивни заклучоци од отворањето на светското првенство во Мексико Сити и покри протестите што се одржаа пред натпреварот. Мексико, кој е кодомакин на турнирот, имаше совршен почеток со победа од 2-0 над Јужна Африка, пренесува ДПА. Сепак различни групи го искористија настанот за да организираат протести. Наставниците излегоа на улиците поради долготрајниот спор околу пензиските реформи. Роднините на исчезнатите лица исто така протестираа на патиштата, барајќи побрзи истраги и правда за членовите на нивните семејства. Денес се очекува промеливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. На места ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ќе дува засилен низ повардарието, повремено силен ветер од северен правец со брзина од над 60 км на час. Денес температурата до 27 степен. Во следните денови времето ќе биде стабилно, во деновите од викендот посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Билковски. Антена 5, 12 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил.

0: Ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вистите се превземени од МИА и МАКФАКС. Антина 5, јуни 2026.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови. 1, 2, 3.
3: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
4: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
7: Дюран Дюран и Найл Роджерс. Free to

Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Секој ден. Лични моменти. Секој ден. Приказна. Everyday. Секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday. And night. Секој ден. Носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Avant2Go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Джесі Рейс, Your Heartbeat, діл од актуалните R&B хитови овде на радио во стартот на денешното дружење во светот на музиката. Добро утро и добре дојдовте за сите кои што може би се приклучувате сега во програмата на Антена. Дени, добро утро и за тебе, како си ти денес?
1: Добро утро, Ана. Супер, супер сум расположена, но малку ме изненади да ти кажам времево. Зборувавме вчера дека ќе падна температурата,
0: да, ама навистина се
1: некако
0: случува,
1: од
0: да.
1: Толку топло вчера ми застуде утро.
0: Засвежи, апсолутно. Да, да, затоа што беше најавено од хидрометеоролозите дека ќе има некое засвежување во четврток ноќта према петок и петок, да, да. во текот на целиот ден. За денес се најавува облачно време во константа, а некаде повремено и локални врнежи од дожд, можно и невреме некаде локално, така што таква е прогнозата за денес. А температурите само до 27 степени Целзиусови. Морам да признам дека многу ми одговара.
1: Да, да.
0: Пака малку
1: не премногу топло.
0: Да, да разлади пред повторно да не фатат горештините, затоа што од понеделник се најавува целосна стабилизација и повисоки температури во текот на викендот кој што ни предстои, ќе биде стабилно времето. Нема да има некои локални врнежи од дожд, но нема да биде ни толку топло. Значи ќе биде топло, ама нема да биде жешко.
1: Идеално, што би се рекло.
0: Е, така, е, идеално так. Време.
1: Значи, викендов планирате си да си прошетате, нема да има дошт. Вчера некако се намршти, светкаше, грмеше.
0: Да, ма тоа веќе во
1: некаде фати частови, да. Некое невреме, некаде не, ама така личеше прилично.
0: Во текот на ноќта знам прашки пати како се разбудив, врнеше обилно во тука во Скопје. Mm-hmm. Ноќта е така беше врнежлива, ама затоа и утринава е свеж.
1: Така е. Како и да е, вие останете на радио, Дени и Ана ви права друштво во светот на музиката, а ние продолжуваме со најголемите хитови на радио.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. На место број 1. Оваа недела во Европа. Drake.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија,

0: Ohrid Rebel Galicko festival number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник, во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back, 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Ронија, Адије, Оазис, Нью Хајз на Антена 5. Се уште во светот на музиката, Дени Ана ви права друштво и зборуваме за се она што е актуелно.
1: На 17. јуни со почеток во 20 часот на сцената од Македонската опера и балет ќе биде изведен балетскиот спектакл Госпоѓа Бовари, дело поставено во два чина, инспирирано од безвременскиот роман на Флобер. Диригент е гостинот од Ерминија Едуард Амбарцумјан, додека кореографијата ја подпишува Виктор Ишчук од Украина. Во насловната улога ќе настапи прима балерината Марија Кичевска-Шокаровска, придружена од Франциско Хименес Руис, Балаш Лоджеи и се разбира солисти, балетски ансамбал и оркестарот на Македонската опера и балет. Ако ви се гледа ова ремек дело, не го пропуштете на 17. јуни. Продолжуваме сега со Butterfly Feelings, најновото кое што доаѓа од Icona Pop.

0: Мал Смит и ова на антена со Hold Me in the Dark. И зборуваме некако фокусот ни е македонска опера и балет, предходно за Мадам Бовари, ама сега за една оперско дело.
1: Така. За концертот на филхармонија всушност ќе биде посветен на монументалното дело Кармина Бурана од германскиот композитор Карл Орф и ќе се одржи на 20 јуни, тоа е сабота во градскиот парк во Скопје со почеток во 21 часот. Диригент е бугарскиот маестро Најден Тодоров, а како солисти ќе настапат Ана Друловски, Никола Сеспанос и Иво Јорданов, се разбира. Како што кажав, ова е концерт на филхармонија, а Кармина Бурана е една од најпознатите кантати во светската класична музика и не би требало да го пропуштите, бидејќи навистина е врвно дело и плюс е во градски парк, плюс е бесплатно.
0: Да, абсолютно нешто што е веќе традиција на македонската филхармонија да излегува надвор од своите простори и обично во градскиот парк прави бесплатен феноменален концерт секоја година за сите кои што сакаме да слушаме убава музика. Овде е крајот на првиот дел од дружењето во светот на музиката. Дени продолжува заедно со вас до пладне. Со мене се слушате веќе во понеделник од 9, што значи ви посакувам убав ден, уште поубав викенд.
1: Чао, чао.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ембли. Moral Victory. No.

0: Ovdje ima Seated Denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima Seated Denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Во Истанбул денеска ќе се одржи бизнес форум посветен на јакнење на европските врски и промоција на инвестицијските потенцијали на Република Северна Македонија пред турската деловна заедница. Форумот се организира во рамки на проектот промоција на мапа за инвестирање. На настанот е најавен учество на премиерот на владата на Република Северна Македонија Христијан Мицкоски, кој ќе предводи владина делегација составена од ресорни министри од економската, енергетската и инфраструктурната област. Една од работите што ми се многу важни и како председател на собранието и како пратеник и како граѓанин на оваа држава е да го подигнеме достоинството на собранието и на институцијата пратеник, изјави вчера председателот на собранието Африм Каши. Во однос на ниското ниво на доверба во собранието што годинава според Институтот за демократија изнесува 2,7%, како и загрижувачкото уверување дека пратениците повеќе ги застапуваат сопствените партиски интереси отколку интересите на граѓаните, Каши рече дека се свесни за оваа перцепција и оти за подобрување на состојбите треба да придонесат сите. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во телефонски разговор со американскиот председател Доналд Трамп изрази оптимистички став за договорот за новиот нацрт договор со Иран, соопшти кабинетот на Нетанјаху. Во соопштението се наведува дека во разговорот станало збор за новиот меморандум за разбирање со Иран во врска со стапувањето во преговори, пренесува Times of Israel. Денес се очекува променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дошт, локално проследени со грмежи. На места ќе биде нестабилно со порен дошт, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ќе дува засилен низ поврдарието повремено силен ветер од северен правец со брзина од над 60 км на час. Денес температурата до 27 степен. Во следните денови времето ќе биде стабилно, во деновите од викендот посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски. Антена 5, 12 јуни 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор, Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
5: Зар веруваш во мене?
4: Никифор во Интермецо Мјузик Бар.
6: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Успешни и највлијателни песни во кариерата на Ариана Гранде. Објавена е во ноември 2018 година како најавен сингл од истоимениот албум Thank You Next, а веднаш потоа стана и светски хит. Песната стана нејзин прв сингл кој се искачи на првото место на американската Billboard Hot 100 листа и остана таму 7 недели. Истовремено Thank You Next беше броеден во повеќе од 20 земји ни светот. И Ариана Гранде, предпоставувате, имаме како денешен дабл плей, продолжуваме со незината нова песна.

Ariana Grande se vrati na muzičkata scena sa novijot singl, tukmo ova pesna Hey That's I Made You Love Me, koji biše objaven na 29. maj i je prvata najava za neziniot 8. studijski album Petal, što ki izlaze na 31. juni. Песната е напишана од самата Ариана, на продукцијата повторно работеше со незините долгогодишни соработници Макс Мартин и Илја Салманзадех, ставили дека ова е една од незините омилени песни што некогаш ги напишала. Според музичките критичари, Hey That I Made You Love Me носи емотивна приказна за љубовта, разделбите и последиците од славата, воедно отвора и ново поглавје во кариерата на Ариана по успехот на албумот Eternal Sunshine. Ете така, на радио продолжувам.

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.

0: спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Во воведниот надпревар на 23-тото светско фудбалско првенство, домакинот Мексико ја совлада Јужна Африка со 2-0 пред 85.000 гледачи на стадионот Ацтека во Мексико Сити во рамки на групата А. Во вториот надпревар од воведното коло во групата А, фудбалерите на Јужна Кореја ја совладаа Чешка со 2-1 во мексиканскиот град Запопан. Денеска на програмата од 21 часот ќе се сретнат репрезентациите на Канада и на Босна и Херцеговина во групата Б. И овој надпревар ќе се одигра во Канада. Точно на полноќе по наше време, репрезентацијата на Соединетите Американски држави ќе се сретне со репрезентацијата Парагвај во надпревар од групата Д. Македонската тениска репрезентација денеска против Грузија го игра дуелот од третото коло од третата европска група во Девис купот. Откако во воведното коло загуби од домакинот Молдавија, а потоа триумфираше над Косово, македонската репрезентација ќе се обиде со триумф над Грузија да го освои второто место во групата Б и во тој случај во сабота ќе игра меч за промоција со второпласираната репрезентација во групата А, која ќе го освои второто место. Италијанскиот фудбалски прволигаш Ювентус е заинтересиран да го ангажира 32-годишниот англиски репрезентативен дефанзивец Джон Стоунс, јавија италијанските медиуми. Ювентус има ограничен буџет на располагање во летниот преоден рок, откако не обезбеди пласман во Лигата на шампионите, а трансферот може да се реализира без обештетување. Бидејќи договорот на Стоунс со премиер лигашот од Манчестер истекува до крајот на овој месец. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 12. јуни 2026 година.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец. Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Плес бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
4: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа, спремни костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.

Спектакуларен настап на свечиното отворање на светското првенство во фудбал 2026 во Мексико Сити. Двајцата ја изведоа токму оваа песна, официјалната песна на шампионатот пред десетици илјади навивачи на стадионот Ацтека. Церемонијата беше збогатена со огноме, танчери и настапи на бројни светски и латиноамерикански музички звезди. На сцената настапи и Андреа Бочели, AJ и Дейвид Гета со химната на првенството DNA More Than a Game. Организаторите истакнаа дека концептот на церемонијата бил инспириран од мексиканската традиционална уметност Папел Пикадо, символ на радост и културно наследство.

Ова е најновата песна од Оливија Родриго, се вика The Cure. Ја слушате во светот на музиката, дени останува со вас уште малку, уште некаде 8 минути. Инако Оливија Родриго откри дека има значително оштетување на слухот на левото уво и дека слуша само околу 40% на таа страна. Таа зборуваше за ова во интервју за Kiss FM, шегувајќи се дека ако некој сака да ја каже тајна, подобро е тоа да го направи на десното уво. Родриго објасни дека за проблемот дознала уште во градинка, кога на училиште и биле направени тестови за слух, иако и предходно споменувала дека е делумно глува, ова е прв пат јавно да открие колкав е степенот на незиното оштетување. Но како и да е, таа прекрасна пеја има прекрасни песни. И сега ќе продолжиме со уште нешто ново, последното од Niall Horan, песната се вика Taste So Good. Јас тука ќе се одјавам и се слушаме повторно во понеделник. Чао, чао!

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
4: Avant2Go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило. Отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тинчо Муцунски денеска во Истанбул ќе учествува и ќе се обрати на бизнис форумот Македонија-Турција. Форумот, како што соопшти неговиот кабинет, организиран од владите на двете земји, ќе ги обедини представниците на институциите на највисоко ниво и бизнис заедниците од двете држави, со цел унапредување на економската и трговска соработка, привлекување инвестиции и отварање нови можности за партнерства. Бизнис форумот ќе го отворат министерот Муцунски и неговиот хомолог, министерот за трговија на Република Турција Омер Болат. Надежите за мир меѓу Иран и Соединетите Американски држави денеска пораснаа откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека договорот меѓу двете земји би можел да биде потпишан уште овој викенд, дури покрај тоа што Техеран соопшти дека се уште нема конечно донесена одлука. Договорот, доколку биде потврден, би бил најзначајниот дипломатски пробив досега за прекин на тримесечната војна во која загинаа илјадници луѓе и која драстично ги зголеми глобалните цени на енергија, откако Иран речиси целосно ја затвори Ормуцката теснина за бродски сообраќај. Иранските медиуми ја пренесоа изјавата на портпаролот на Министерството за надворешни работи Исмаил Багеи, кој тврди дека големи делови од договорот се финализирани, но дека Иран нема да попушти во врска со прашањата што се неприфатливи за него. И времето денеска кај нас променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дошто локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дошт, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Максималната дневна температура до 27 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 12. јуни 2026 година.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: Еден точно време. Точно е 12 часот.
9: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
8: А1.
10: следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5. Јуни 2026.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
13: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
14: Овој јуни нема само попусти.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance, добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new,

0: je pred нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Драга.

0: Ga može. Vivax akcija. Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21. јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The number one hit music station, Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
11: На 12 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Битл се пристегнуваат во Аделаида, Австралија, каде се поздравени од 250.000 обожаватели, најголема толпа што некогаш ја пречекала групата. Обожавателите блокирале рута долга 16 км од аеродромот до центарот на градот. Уште нешто поврзано со Битл се на истиот овој ден, следната 65-та, добива титула членови на кралскиот ред од британската кралица. Во 76-та, Дел Барзелс го добиваат

Pridem po Britanije na dnešnjem den The Wazels so Combine Harvester. Во 89-та во Грейсленд отворен е музеот Елвис Присли. Музеот содржи над 30 возила што била во собственост на Присли, вклучувајќи го и неговиот розов Кадилак и неколку мотоцикли Харли Дејвидсон. Во 82-та Адам Енд го добива третиот и последен британски бренд со Goody Two Shoes.

британски бројден за Adamant Glitzy Shoes. Во 2000-та Шине до Конор јавно открива дека е лесбика. За американски магазин изјавува дека излегувала со момчиња затоа што не било пријатно што е геј. Во 41-ва нови ден роден е Рич Присли, вокалист во The

si Love is a Lonel po utvrdenju na vokalistu Elvis Presley. Во 2003-та Ван Морисон, Queen, Little Richard и Фил Колинс во Нью Йорк се вклучени во Hall of Fame за текстописци. Во 79-та родена е шведската пејачка Робин Карлсон, еве со британскиот број 1 With Every Heartbeat.

Robin Rodana na današnjem den, po toj povod se podsjetime na With Every Heartbeat. Во 2008 Amy Winehouse има ексклузивен настап во Московска уметничка галерија за собственикот на фудбалскиот клуб Челси Роман Абрамович и неговата девојка Даша Жукова. Се известува дека и биле исплатени 1 милион фунти за настапот. Музичкиот време повке го завршиме со I Can't Help Falling in Love with You, песна со која на денешен ден 93-та UB40 го добиваат третиот британски број 1.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм, со сигурност и уте.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
7: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Live the best music experience. Antenna 5.
9: De la flore.
10: You are listening to Eric Fox MC.
11: Antenna Rogers, I'm the Eric Fox, the best new music and classic tracks. And I go

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Embly. Moral victory.
5: No

0: Sigue ima sete denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima sete denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Општина Касандра во Грција воведе привремена забрана за капење на локацијата Акротири во населбата Певкохори поради истекување канализација предизвикана од пукање на цевковод. Како што принесе прототема, општинските служби веднаш реагирале и почнале со санација, а истекувањето набрзо било запрено пошто биле спроведени активности за чистење и дезинфикација на подрачјето. Надлежните служби, вклучувајќи ја и Дирекцијата за јавно здравје и Центарот за унапредување на животната средина на регионалната единица Халкидики, се известени со цел спроведување на земање примероци и лабораториски анализи. Забраната за капење е воведена во зона од 200 метри од двете страни на место то на истекување и ќе остане на сила се до завршувањето на испитувањето на квалитетот на водата и проценката на резултатите. Комисијата за вооружени сили на Американскиот Сенат гласаше за продолжување на американската помош за Украина и за зголемување на одобреното финансирање на 750 милиони долари, што представува уште еден институционален одговор против кратењето на поддршката за Киев од страна на администрацијата на Доналд Трамп. Ова одлука е вклучена во верзијата на Сенатот на законот за трошоци за национална одбрана, годишен закон со кој се одредува политиката на Пентагон, при што за војниот ресурс се користи и името Министерство за војна. И времето денеска кај нас променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Максималната дневна температура до 27 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутинска. Антена 5, 12 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
8: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
9: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangsters. Why?
1: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

Kopsko za uživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу

0: mintins.mk ili na 151 07. Mintins, повеќе од осигурување.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Овој петок, Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
3: Зар веруваш во мене?
2: Никифор во Интермецо Мјузик Бар. DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Омилен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива. Вива Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1, оваа недела во Америка. На место број 1, оваа недела во Европа. Дрейк. Джан.

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш. I caught it bad just today.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд преку Tomorrowland со Карл Кокс спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground Ministry of Sound. 2 август од Бразил драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада From the Top of the Mountains преку Кримфилд доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: The Festival, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 14 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека САД ја добија војната во Иран и дека за тоа не им е потребна помошта од Европа. Тој ова го изјави за италијанскиот La Sede de Omnibus, кога беше запрашан што би им рекол на лидерите на групата G7, вклучувајќи ги Италија и Франција, во врска со недостатокот на поддршка во управувањето со кризата со Техеран. Трамп вчера изјави дека очекува договорот со Иран да биде потпишан во наредните денови, дека документите се блиску до конечна форма и дека церемонијата може да се одржи некаде во Европа и дека на неја ќе присуствува подпредседателот на САД Джей Ди Венс. Српскиот председател Александар Вучич денеска разговараше во Белград со грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис за понатамошно зајакнување на односите меѓу двете земји, европската перспектива на регионот, зачувувањето на мирот и стабилноста на Западен Балкан, како и за предизвиците во сложените геополитички околности. Во објава на Инстаграм, Вучич наведе дека посветиле посебно внимание на понатамошното подобрување на соработката во областите на енергетиката, инфраструктурата, трговијата, инвестициите и поврзувањето на двете земји, со верување дека постојат големи потенцијали за уште посилно стратешко партнерство меѓу Србија и Грција. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди и слаб локален дожд. Во југозападните делови ќе има услови за повремени врнежи од дожд, појава на ретки грмежи и суградица. Ќе дува засилен долж по Вардарието повремено силен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 27 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Џидрова. Антена 5, петок, 12 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот.
4: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а во еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи.

0: prva car-sharing usluga vo Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
1: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
0: Слушајте, оваа сабота и недела,

0: Leten režim? Vključen! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: преживување и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Шампион, Сорено, World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.

0: Underground i Ministry of Sound. Vidi na evo vat. Od Velika Britanija i Italija. Legendarni od Saša. Zajedno so Chris Bow. Warm up. Nikifor i Fluder. Rezervirajte na vreme. This summer. The Nightclub. Ohrid. Rebel.
1: Slušajte na Antena 5. Секој работно утро. Антена. Веканина. Утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.

0: 1.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Антена Play DJ.

0: Sega ima Seated Dinnery. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima Seated Dinnery. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Rusija i Ukrajina nokeska i rano utrovo razminija Sirija napadi so bespilotni letala, objavija oficijalni lica na dvete zemlji. Tri lica se povredeni vo centralni od ruski region Татарстан, додека еден работник на железницата е убиен во руски напад врз украинскиот регион Суми. Британските медиуми пренесуваа дека нападите следат по големите руски воздушни напади во Украина во последните недели, по кои Киев во изминатите денови ги засили нападите со дронови со долг дострел врз руските нафтени постројки, што доведе до недостиг на гориво на Крим и на други места низ земјата. Цели на напади се индустријските постројки во Татарстан, изјави раководителот на овој регион, Рустан Миниханов, во објава на Телеграм. САД планираат за околу една третина да го намалат бројот на борбени авиони кои му ги ставаат на располагање на НАТО за операции во Европа, јавија светските агенции повикувајќи се на интернет документ. Како што се истакнува, Вашингтон ги известил своите европски сојузници за оваа одлука на почетокот на јуни. Планот предвидува намалување на бројот на ловци F-16 и F-15E од приближно 150 на околу 100 летала. Истовремено, бројот на авиони за поморско извидување ќе биде намален од 26 на 15, додека сите 8 авиони цистерни кои досега им беа на располагање на европските сили ќе бидат повлечени од оперативна употреба. И времето денес кај нас променливо облачно со сончеви периоди и слаб локален дожд. Во југозападните делови ќе има услови за повремени врнежи од дожд, појава на ретки грмежи и суградица. Ќе дува засилен долж по Вардаријето повремено силен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 27 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Џидрова. Антена 5, петок, 12. јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп. За вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Слушајте оваа сабота и недела. Антена 5, Sunshine Hits, Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Овој викенд. Цел викенд.
2: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
7: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
8: Charlotte Carding, The Way We Touch.

Leten režim? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.

0: повеќе на coca-cola.mk.
1: Рибен петок.
2: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
3: Петок на Антена 5 Радио, 12 јуни, викендот е пред нас. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time. ДКО се подготвени, го отворат секој викенд овде на Антена. Friday, I'm in love. Веднаш по понеделниот Power Play, само на Антена. Останете со нас.

0: Лятото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21. јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
6: Зар веруваш во мене?
5: Никифор во Интермецо Мјузик Бар.
7: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антино 5.

0: златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 15 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антена 5 Радио.
4: Капитенот на канадската фудбалска репрезентација, 25-годишниот Алфонзо Девис, се уште не е целосно оправен од повредата, нема да игра на воведниот надпевер од светското фудбалско првенство на Канада вечерва 21 часот против Босни и Херцеговина во Торонто. Во рамките на групата Б, најави селекторот на Канада Джеси Марш. Рано наутро во 3 часот, ко домаќинот на мундијалот, Соединетите Американски држави пак ќе играат со Парагвај. Македонската женска фудбалска репрезентација до 19 години ги дозна противниците во квалификациите за пласман на Европското првенство 2027-та. Во групата Б3 селекцијата ќе игра заедно со Србија, Црна Гора и Азербејџан. Домаќи на квалификацијскиот турнир што ќе се одржи од 26 ноември до 2 декември ќе биде Србија. Македонскиот репрезентативец Вукашин Јовановиќ постигна историски успех освојувајќи го златото на светското универзитетско првенство во борачки спортови што се одржува во Бразилија. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 12 јуни 2026.
5: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
8: фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брейча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera и много други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Еко Живчанка. Твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип. Аквапарк.

0: robisz deep.
1: Splish splash, I was taking a bath.
0: Hello summer.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и уте.
3: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
4: Има голем интерес на турските компании за инвестирање во Македонија, изјави премиерот Христијан Мицковски по учеството на бизнис форумот во Истанбул, каде што со владина и бизнис делегација ги презентира можностите на македонската економија. Израелските одбрамбени сили соопштија дека во текот на изминатата недела извршиле операции на повеќе фронтови, вклучувајќи ги Јужен Либан, појас од Газа и западниот брег, со цел да се спротивстават на заканите што ги представуваат Хезболах и палестинските милитантни групи. Најмалку 30 жени се уапсени во западниот афганистански град Херат поради наводно кршење на кодексот за облекување наметнат од администрацијата на талибанците, соопшти агенцијата на Обединетите нации за права на жените, додавајќи дека некои од нив подоцна биле ослободени. Соединетите американски држави планираат значително да го намалат бројот на своите авиони и бродови што му се на располагање на НАТО во Европа, пишува денес американскиот весник New York Times, повикувајќи се на неименувани високи европски функционери. Ова би ја ограничило способноста на воената алијанса да спроведува напади со долг дострел и да врши надзор. Времето денес променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи, а наместа нестабилно. Дневната температура се движи од 20 до 27 степени Целзиусови. Во деновите од викендот ќе биде посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Да ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 12. јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
6: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
7: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
0: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
12: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и литни инспирации.

Кай сончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Овој викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор DM.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Петок 12. јуни на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Паунопски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100, популярни на фреквенциите на Антена 5 Радио и на нашата плейлиста. Човекот бенд од Австралија, дали ќе гледа кога Австралија ќе игра на светско првенство? Дефинитивно. Првиот надпревар им е во 6 часот наутро во деновите што следуваат.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobriot vkus.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. На место број 1. Оваа недела во Европа. Drake, Jan.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 16 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева.
6: Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
8: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
11: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
13: Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
14: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
15: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
16: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
17: На 12 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Битл се пристегнуваат во Аделаида, Австралија, каде се поздравени од 250.000 обожаватели, најголема толпа што некогаш ја пречекала групата. Обожавателите блокирале рута долга 16 километри од аеродромот до центарот на градот. Уште нешто поврзано со Битл се на истиот овој ден, следната 65-та, добива титула членови на кралскиот ред од британската кралица. Во 76-та, The Warzels го добиваат

credem cu Britania în antene și îndemn de Wazzles, so Combine Harvester. Во 89-та во Крисленд отворене музеот Елвис Присли. Музеот содржи над 30 возила што била во собственост на Присли, вклучувајќи го и неговиот розов Кадилак и неколку мотоцикли Харли Дејвидсон. Во 82-та Адам Енд го добива третиот и последен британски преден со Goody Two Shoes.

Октомврски бројден за Adamant Glitzy Shoes. Во 2000-та Шине до Конор јавно открива дека е лесбика. За американски магазин изјавува дека излегувала со момчиња затоа што не е било пријатно што е геј. Во 41-ва нови ден роден е Рич Присли, вокалист во The Trox. Ги слушаме со Лави.

си Love is All Around по повод родина на вокалистът Рич Присли. Во 2003-та Ван Морисон, Queen, Little Richard и Фил Колинс во Нью-Йорк се включени во Hall of Fame за текстописци. Во 79-та родена е шведската пејачка Робин Карлсон, еве со британскиот број 1.

Колвин родена на денешен ден, по тој повод се подсетивме на With Every Heartbeat. Во 2008 Amy Winehouse има ексклузивен настап во Московска уметничка галерија за собственикот на фудбалскиот клуб Челси Роман Абрамович и неговата девојка Даша Жукова. Се известува дека и биле исплатени 1 милион фунти за настапот. Музичкиот време повке го завршиме со I Can Help Falling in Love with You, песна со која на денешен ден 93-та UB40 го добиваат третиот британски број 1.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате сголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри

Хоран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Унгарската полиција објави дека 7 лица загинале, 2 се повредени утрово на западот од земјата, кога минибус се сутрел со камион што стоел на автопатот М1, каде се обраќа од било застој поради несреќа која се случила предходно. Во минибусот имало 9 лица, а несреќата се случила на местото каде предходно камион се сутрел со градажно возило. Меморандум за разбирање помеѓу Иран и Соединетите Американски држави вклучува обврска на Вашингтон да ги укине санкциите врз Техеран, да ги повлече своите сили од околината на Иран и да ја укине поморската блокада, објавува иранската агенција Мехр. Како што е наведено, меморандумот вклучува повторно отварање на Ормузскиот теснец, укинување на санкциите за нафта и ослободување на замрзнатите ирански средства. Според Мехр, конечните разговори ќе се фокусираат на нуклеарните и економски прашања и ќе ги исклучат дискусиите за ракетната програма на Иран. Цените на нафтата нагло падна на глобалните пазари по објавата дека сади Иран се блиску до мировен договор кој би ставил крај на војната што ги потресе енергетските пазари. Времето денес променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи, а наместа нестабилно. Дневната температура се движи од 20 до 27 степени Целзиусови. Во деновите од викендот ќе биде посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 12 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот.
7: Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
8: Culture Beat. Театар, филм. Изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
10: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
11: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
12: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
13: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Слушајте оваа сабота и недела.

0: стартуваше ритмот на културата, ве дружат Соња Панда и Баже до 18 часот. Ариана Гранде бешува со денешниот Culture Beat хит Hey That I Made You Love Me, број еден хит од обете страни на Атлантикот, носечки сингл од незиниот 8-ми поред студиски албум Насолен Петал, а кој ќе биде издаден на 31 јули. Останете со нас, она што ќе биде следно, ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance, добивате подарок ДМ Летен Роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
2: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиш тип. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: O juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni vaučeri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
2: Подкот ви е домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
7: Зар веруваш во мене?
6: Никифор во Интермецо Мјузик Бар.
8: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Денски. На Антена 5.

беше ова Алекс Ворен, хитмейкерот на новата генерација. Го слушнавте со Passenger. Оваа нумера издадена како најава за вториот студиски албум, кој ќе биде издаден на 28 август, а под наслов Wild Child. Петок денес, 12 јуни, ако завршил вашиот работен ден, викендот го прогласуваме за започнат. Времето според управата за хидрометеоролошки ќе биде стабилно, посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. За оние на кои викендот ќе им помина во знак на светското фудбалско првенство, еве официјалната химна. Шакира е следна со Burna Boy, ги слушате со Дај Дај. Настапија синоќа на првата од трите официјални церемонии на отварањето на светското фудбалско

0: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Kapitenot na kanadската фудбалска репрезентација, 25-годишниот Алфонзо Девис, се уште не е целосно оправен од повредата, нема да игра на воведниот надпевер од светското фудбалско првенство на Канада вечерва 21 часот против Босни и Херцеговина во Торонто. Во рамките на групата Б, најави селекторот на Канада, Джеси Марш. Рано наутро во 3 часот, ко домаќинот на Мундијалот, Соединетите Американски држави пак ќе играат со Парагвај. Македонската женска фудбалска репрезентација до 19 години ги дозна противниците во квалификациите за пласман на Европското првенство 2027-та. Во групата Б3, селекцијата ќе игра заедно со Србија, Црна Гора и Азербејџан. Домаќин на квалификацијскиот турнир, што ќе се одржи од 26 ноември до 2 декември, ќе биде Србија. Македонскиот репрезентативец Вукашин Јовановиќ постигна историски успех, освојувајќи го златото на светското универзитетско првенство во борачки спортови, што се одржува во Бразилија. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 12 јуни 2026.
0: In your car, in your home, yes! In your life.
3: How y'all feel out there?
0: You're listening to your favorite songs. Antena 5, the passion for the evolution. The passion for the evolution.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
9: The Festival, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: This is Antenna 5 Yesterplay.
11: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
10: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Од хитовите на радио, од центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена пет срца. Орваки Only You. А во продолжение на ритамот на културата, исто како и вчера, преслушуваме дел од новиот албум на Битлз легендата Пол Маккартни насовен Boys of Dungeon Lane, копродуциран заедно со Ендрю Ват. Албумот дебитираше на првото место во Британија, со што стана неговиот 24. Број 1 на британската листа во кариерата и 6. Како соло изведувач. Ова е носечкиот сингл од него, Пол Маккартни го слушате со Days We Left Behind.

0: So this song is like very much a memory song for me. Songwriters, you know, and writers in general. So what else can you draw on besides the past? I mean, it can do the present, but still a lot of the past in that. So anyway, this is the past. You know, it's just a lot of memories of Liverpool for me. And that involves a little bit in the middle about John, Forthland Road, which is where the street I used to live in. And this is where the title of the album, which is Boys of Dungeon Lane, came from. Because Dungeon Lane is a place near where I used to live. I used to live in a place called Speak, which is, you know, working class. And it's only looking back on it, you think, yeah, we didn't have much at all. But, you know, as I always say, it didn't matter. Because it was like, oh, the people were so great. You didn't notice you didn't have much. So that's Dungeon Lane's mentioned in the song. Yeah, so it's called Days We Left Behind.
1: Беше тоа Days We Left Behind, првиот сингл од новиот албум на Пол Маккартни, Boys of Dungeon Lane. А како што слушнавте и од самиот Маккартни, оваа песна е песна за спомените. Музичките автори, текстописците, писателите, главно во креирањето, се ослонуваат на минатото. Можеш да пишуваш и за сегашноста, вели Маккартни, но во процесот во голема мерка е вклучено минатото. А оваа песна е за минатото. Спомените поврзани со Ливерпул, секако Джон Ленон, улицата на која Пол Маккартни живел, оттука потекнува и насловот на самиот албум. Момците од Dungeon Lane, тоа е местото во чија близина живеел главно населено од работничка класа. Немале многу, но не било ни важно. Во продолжение на антена следува денешниот Culture Beat хит, но предходно Моника XYZ.

0: Крајот на ритмот на културата беше тоа Ариана Гранде со Hate That I Made You Love Me. Денешен Culture Beat хит, број еден хит од овете страни на Атлантикот и носечки сингл од незиниот осми поред студиски албум Petal, кој ќе биде издаден на 31 јули. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, имајте убав викенд, со Баже се дружите и утре вечер 20 часот во новото издание на Antenna 5 Flashback, а за некој момент еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna Radio. Antenna 5. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
7: Мак хитс на Антена. Худо.

0: Antenna. Antenna. Antenna. 5. A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Ima golem interes na turskite kompanije za investiranje vo Makedonija, izjavi premijer od Kristijan Mickovski po učestoto na biznis forum od vo Istanbul, kada što so vladina i biznis delegacija gi prezentira možnostite na makedonskata ekonomija. Izraelските одбранбени сили сообщија дека во текот на изминатата недела извршиле операции на повеќе фронтови, вклучувајќи ги Јужен Либан, појас од Газа и Западниот брег со цел да се спротивстават на заканите што ги представуваат Хезболах и палестинските милитантни групи. Најмалку 30 жени се уапсени во западниот афганистански град Херат поради наводно кршење на кодексот за облекување наметнат од администрацијата на талибанците, сообщи агенцијата на Обединетите нации за права на жените, додавајќи дека некои од нив подоцна биле ослободени. Соединетите американски држави планираат значително да го намалат бројот на своите авиони и бродови што му се на располагање на НАТО во Европа, пишува денес американскиот весник New York Times, повикувајќи се на неименувани високи европски функционери. Ова би ја ограничило способноста на воената алијанса да спроведува напади со долг дострел и да врши надзор. Времето денес променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи, а наместа нестабилно. Дневната температура се движи од 20 до 27 степени Целзиусови. Во деновите од викендот ќе биде посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Да ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 12 јуни 2026.
0: Antena 5 temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
0: Точно време на Antena 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот.
4: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
6: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
7: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
6: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Копие си ти мод се, што сакам.
11: Ова е Чао Антена.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
1: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Четврток, VIP промолотарио 4.000 евра. Петок, промолотарио 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: kanapet na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
1: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antenapet.sm.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
7: Кога летото те чека.
8: Емкеш.
9: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
10: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
0: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
11: Citroen.
0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
12: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
13: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
0: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
14: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 12 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Битлз се пристегнуваат во Аделаида, Австралија, каде се поздравени од 250.000 обожаватели, најголема толпа што некогаш ја пречекала групата. Обожавателите блокирале рута долга 16 км од аеродромот до центарот на градот. Уште нешто поврзано со Битлз на истиот овој ден, следната 65-та добиваат титула членови на кралскиот ред од британската кралица. Во 76-та The Warzels го добиваат

vedem po Britanije na dnešnjem dendu. Warzel so Combine Harvester. Во 89-та во Грейсленд отворен е музеот Елвис Присли. Музеот содржи над 30 возила што била во собственост на Присли, вклучувајќи го и неговиот розов Кадилак и неколку мотоцикли Харли Дејвидсон. Во 82-та Адам Енд го добива третиот и последен британски бренд со Goody Two Shoes.

американски бројден за Adamant Pretty Shoes. Во 2000-та Шине до Конор јавно открива дека е лесбика. За американски магазин изјавува дека излегувала со момчиња затоа што не било пријатно што е геј. Во 41-ва новиден роден е Рич Присли

si Love is a Loran po utrdenju na vokalistu Elvis Presley. Во 2003-та Ван Морисон, Queen, Little Richard и Фил Колинс во Њујорк се вклучени во Hall of Fame за текстописци. Во 79-та родена е шведската пејачка Робин Карлсон, еве со британскиот број 1

Колин родена на денешен ден, по тој повод се подсетивме на We Daily Heartbeat. Во 2008 Amy Winehouse има ексклузивен настап во Московска уметничка галерија за собственикот на фудбалскиот клуб Челси Роман Абрамович и неговата девојка Даша Жукова. Се известува дека и биле исплатени 1 милион фунти за настапот. Музичкиот време повке го завршиме со I Can Help Falling in Love with You, песна со која на денешен ден 93-та UB40 го добиваат третиот британски број 1.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
8: The best music.
9: Let's go.
8: Antenna 5. The other stations just don't get it.
10: Antenna 5 Radio Network.

me to wish you. Почнава Антина, спонзорира на Citroen Јафтанова. Вечерва тој го промовира и неговиот ремикс на суперхитот на Архангел Милион Долари. Ќе биде голем хит и на фреквенциите на Антина. Веќе зборувавме следната стабота настапува на новото издание на Галицко фестивалот во Галичник. Тоа е фестивалот посветен на нашиот диджей Иско. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега време за Рафа Гидо. Фама на Антинам.

Pa so say what, voçam Antina, sponsorira na Citroën, jafto nova. I za unje koji sanuvat golemi soništa, cilost novija Citroën C5 Aircross e za vas. Најпросторниот и најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра. Сега со специјални услови за возилата на лагер плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Йоланда Бикол.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 19 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Harry Styles,

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Тоа е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новошни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Слушајте оваа сабота и недела. Антена 5. Sunshine Hits. Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови.

0: niego może. Vivax Akcja.
1: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.

So Wherever, Бочао Антина, Sunset, заедно со вас и понатаму, Ива и Мики, си до 20 часот. Овие 60 минути за вас ги имаме најубавите Sunset песни, ки ги чуеме Portishead, Laid Back, но предходно и Вего Моби, Porcelain.

сони пред многу години на екзитова се Портисхед со Glory Box. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево со мала домирена локална облачност, ќе дува слаб до умерен

0: Antenna Fire.
1: What time is it? Точно е 19 часот и 30 минути.
2: Овој петок Intermezzo Music Bar ви го најавува Никифор.
3: Зар веруваш во мене?
2: Никифор во Intermezzo Music Bar.
4: Секој ден лични моменти. Секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
8: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Every day on Radio Antenna 5.

you to comfort me. Like a mother

Dirty Vegas, So Days Go By, предкрајот на днешното издание на Чауан Тина Сансет, овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема за крај време за Кико Наваро, со Нандо Контиго. Чао, чао!

0: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Лето то е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5 дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри дека како дете бил

Куран утвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: mcash.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
2: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: You are listening to Macedonia's number one hit music station, Antenna 5.

center of the city to the center of your mind. Antenna.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Senator, welcome to our life.